0: Daar is 'n prys vir die stalletjie wat meer tradisioneel en mooi opgemaak is. Daar is seker 'n prys vir die stalletjie wat die vriendelikste diens gelewer het aan my. Daar is 'n prys vir mense wat mooi aangetrek is. Ah, definitief. Hoe dit sê, as ek nie daai prys wen nie na hierdie mooi nuwe rok wat ek aangetrek het. Seker daai wit rok wat my uit, maar is my klein rok wat ek aangetrek het, man. Laat wen my net, want die doek het ook kolletjies gehad. En dan is daar is klompgoed. Daar is klompgoed waarna hierdie mense...
1: Ja, Kaudo, nie en aas, nie sê dat haas te, nie die ee, Palms for Life, nie kaas te, nie nie oat te sê, na my pie abtolaar ko, nie kadi nie maak, nie sê dan die aase, kadi marie sê wie kaas te, as ek wat na kat sê, ek jy en is te, nie die ee, nie kaas na sa, kosa sê, kon nie die kuro te sê, hara, karakas taliki di apa di mana kroti sing kau ngasih ani ya kau tamaskayo kau ni ya kau berakos sengas kau tak tadi koin here koman in sina anak kau anak kroke di ye i
2: hukum ek hier staan is dis om ger links van die Richtersveld oorspronkelijk van Kubus. Eindelijk nie oorspronkelijk van Kubus nie. Kijk hoe is die regering as. Paul ons en die ching on as. Is het ek nga en nabas. Nga is en nga. Paul ons die regering as. Kijk hoe hee. Nama kijk nga. Nou nabas kie die nga is en nga. En Zuid-Afrika nga. Zuid-Afrika nga. Nou, die rede hoekom ek hier staan, is omdat ek verskeie kere hierheen gekom het, na hierdie feest toe gekom het, om te kom afdap, en dan sekere goed, te kom steel, ek het hier, ek denk ek het precies hier gestaan, en gevra of ek dit mag doen. En die mense het gesê, ons is hier om mekaar te bou. En, kyk om kwada ouda, paung oa oda jy, Palms for Life ka, kame ba jikulu. Si Palms for Life sa kame ba man, kobaba ka uide. Ida kabina ay kobaba ho, nga ba Said Afrikaas nga. Now, a level easy descenders for ons help. Ek het gesê nee, ons wil een easy descender hee in elke dorp, die 6 dorpe. Kubus, Exenfontein, Lekkersing, Sandrif, Port Nollet, Alexanderbaai. Hulle is bereid om dit te doen. Maar ek het gesê, kom ons werk aan die Engeldrakondami o low hanging fruits. Met andere woorde, daar is reeds klederskole. So, daar is reeds klederskole, so gradeer dit net op en dat ons eers aan die taal werk. En ons het aan die taal gewerk. Maar dat ek nie eis, nie naman eis, naman beesties, die kyk hona, dat ek hakoma, kumi, kam hona ki nie ba a ngari. Naas ke ous Valerie's tea, Mr. Dirk Sephan, ra, onderwijs achtergrond da oe ha, tea, tyd tot tyd dra kona adasi, kabena. Tse da ki, kuru kam tien les, dike ditoa, sing a less dike nindang in and out kawasa. The ice ka kaukunski. No states da sadu wiba kaba pan sadani pauku tidara misa au. Ons moet mekaar ondersteun en ons moet mekaar bou. Dis hoekom ek jelese twee kinders gekom vat het en gesê het kom help ons. As technische adviseurs. Want sê dat jy koba van kwaka. Gabe koba van kwangwa. Ah, kwangwa. Die kwara koe da, technische. Kabatara, nou sê, Valerie Sander, nie nga sê, want kari verskil ron nga ba, Zuid-Afrika's tea, nama bias hara di, nama koba nga, kari hulu na ha. Kudidara kai gabe, kuding abis ne, unwat mana.